0: tartibini o'zgartib, darajasini o'stirish, Xinjiangga yordam berish turi muqim olg'a surildi. Qizil xotira sarayini kengaytirish, tarixiy ko'chalarni asliga keltirish, shahar ma'muriyati yurishlik aslahalarining darajasini o'stirish, daryo bo'yi muhitini tuzash, madaniyat sayohat belgilarini mukammallashtirish qatorliqlar nuqtaliq yo'lga qo'yilib, ko'cha rayonidagi amma, tijoratchilarning ishlab chiqarish, turmush sifati va rayonning madaniyat sayohat sig'dirishchanligi umumizlik yuqori ko'tarildi. Jilindan Xinjiangga yordamga kelgan kadr Borchi nahiyalik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi muavin hokim Zhang Yaoyu mundaq dedi. Ko'cha rayonining sifatini maydon saroy darajasini o'stirish orqali madaniyat tomirini cho'nqir qezib, Borchining o'zgacha madaniyat sayohat nom kartasini jilolandiramiz.
1: Stansimiz xabari. Yaqinqi mazgilda Abdunum rayonidagi nurg'un joyda uruqluq saykobisi pishish parvish qilishning oshqushluq mazgiliga kirdi. Bu mazgilda yetizda o't o'tash, yetizni o'g'itlab yerni kuchlantirish qatorliq yetiz parvishni qanot yaydirishga to'g'ri keladi. Dehqonlar qo'y podlarini boshlab yetizda o't o'tab o'g'itlash mashg'ulotini qanot yaydirib, yetizlarda tannarxni tövbalatib unumni oshirish dehqonchilik bilan chorvachilikdan tang foyda olishni ishqa oshirdi. Manas nohiyasining suv sotgan kesi Minma ekologik kentidagi saykovisi o'stirish bazasida uruqliq saykovisi pishishning oshqushliq mazgiliga kirib, post qetishib shakliga kirdi. Chorvachi Nurbo'lat To'xta Өйдіке ішкіз нәчі қойны сәйкауысы етізіға айдап беріп бақты. Бір нәчі күннің кен етізіге қалдық юпырмақ, от жөп бә артық кауы майысларыны қой паатлары пақ-пақыз еп түгетті. Пішқан ұрықлық сәйкауылары етізі толық қалды. Нұрболат тоқта мұқберғы мұндақ деді. Әгер сәйкауысы етізі болмыса, қотанке қойларғы ген берішке 4-5 мүн ген артық чықым қылған боладдым. Бұл сәйкауысы етізі 4-5 мүн ген ген қача қыражетімні тежап қалды. Қой падларыны сәйкауысы етізіғі кіргізіп яйлыдыш, әқсіз от-оташ іштісі тәкіліп қылғанғы барабар. Ula etizdiki 90%-ın artıq yavı otçub və yumşaq piləklərini yemxəşə qılıb, köp qısım otaş vəzibisini orındaydı. Eşib qalğın azmıqtardaki yerik qatlıq otçub qollarını deyqalla addi adam küçüblən otuslıb oludu. Saykavısı tiyirgan deyqan Chen Xinshin, bunundan sırt qoy padları qaldırgan qığının yəni təbii oğut işgərliki, öz cəydi etizgi qaytırganda tuprak qurulmasını yaxşılab, tuprakının ünümdarlıqını aşırgılı buluduqallıqını bildirip ındaq dedi. Qoy qığı etizdi qalsa, yerimiz teximi munbət buludu, kilər yeri tiyirgan ziraatlar teximi yaxşı ösüdü. Şunandak, Köktala şəri Veyqo bazırdaki uruqluq saykavısı teriş bazıda bu yerdeki qoylarımı etizda ot-otlaş və oğutlaş bilən aldıraş boldı. Qoy pağadlarının yardımı da saykavısı yaxşı özplü qalmay, maşında yeğibilişimi xeyli qolaylaşdı. Veyqo bazırdaki saykavısı tergan VKV mındaq dedi. Netjüz qoyni etizliqim qaydap kelib mayslarni dassat gözdim. Mayslarni dassiganda kavlarni optab qisilish kuchlandirishga foydaliq. Yana mashinda yig'ilishga qulaylik yaratqili bo'ladi. Qo'ylar bir kunda dassab chingdab bo'ladi. Ondan 10 necha kun optab qisilgandan keyin yig'ib olsak bo'ladi. Tonishtirilishcha qo'y paodlari dassab mangandan keyin etizdagi paxbiyib ketgan pilaklar yetib yerga choplashib qolgachqa mashinada yiqqanda yezilik mashina zapchaslari orasiga qisilib qolmaydi ekan. Bu mashina uskunlarining yuqori unumlik mashg'ulot qilishiga qulaylik ekan. Bu xil qo'y paodlar orqali dehqonchilikka yordam berish yashil andisi ham odam kuchi tannarxini zo'r darajada tejaydi ekan. Әм етізіні оғытлап, ерні күшлендіріп, етізінің экологиялық мохиетіні яқшылайды екен.
0: Стансымыз қабірі. Ғылжы нахиялік тәмінат соды кооператіпі езгілік мәқсулатларыны ішіліп чықырыш, сеттіш, пүтін кәсіп зәнжіріні пағалы бәріп ақылып, мұқым тәмілләш, қалық тұрмышығы нәп еткізішкі күшеп, езгентлеріні омымызлік гүллендірішкі күш қошды. Ili Jing Yao aynak buyumları çeklik şirketi aşxanasının xizmetçileri ətigendila. Gülcü nahiyelik təminat sodu kooperatibi Nongfu Shenshan ambarda saxlaş, təximləb yetküzüş mərkizlikler əkilib bərgən türlük yezilik qoşumcu məhsulatlarını tapşır valdi. Təminat sodu kooperatibi 1 milyon yöndən artıq məbləq silib, yeni məhsulatlar